DJ Zuk in Vinil Manija na Radiu 1 80-a. Tvoj. DJ Zuk in Vinil Manija na Radiu 1 80-a. Tvoj najljubši hit.